nu sewu tay dama sheikh bamba ngir mo fi khotiba kurey bay dama negum ndayam baba yam bu ba nu sewu tay dama sheikh bamba ngir mo fi khotiba te mo fi wala bo xamni yaram ya amtiko te mo fi wala bo xamni yaram ya amtiko danuy fedale ci kante ngir bamba monu may nu jebalu andak mom de kon legi no ngi may de yefari ana fiq ya ngi di may di wey te no ngi ci l'islam nun di ware ka set di wey ba far no ngi wax lo xamni yaram ya waxtiko.